0: Lene Marlin i morgenklubben på Radio Norge, og ingen som har klaget på fun facten i dag, enda den var langt over hva vi kanskje skulle ha snakket om.
1: Vi to klagde litt på den, men...
0: ja, vi skal, det er ingen som klager på historiene våre i Bløffmakerne, de er stort sett utrolig underholdende.
2: Ja, vi forteller jo hver vår, kun en av oss snakker sant, og du som hører på må finne ut av hvem det er, og da ringer du 08282.
1: Da ringer du 08282 som alltid.
0: Og vi har fine premier, vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp i premien, og i tillegg til det et fint verktøysett fra Virt. Men hvem av oss har hørt Joakim fortelle om AMS?
2: Det har jeg.
0: Det har jeg.
1: Herre, jesp, jesp.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 81, ferdestekningen Svolvær-Skrova i Vågan i Nordland, der avgang klokken 8.30 og 9.15 kansellert på grunn av utfordrende værforhold.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
8: Joker, den gode naboen.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Ja, hej.
11: Hej! Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
10: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
11: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
10: Ja, det stämmer väl.
11: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
12: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
11: Du ser för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
10: Åh ja, sån ja.
13: Nej. Och
14: Frende Forsikring presenterar en dommedag.
15: Hej mamma.
16: Hej hej.
15: Hej, du är bara lurte på. Det var bensin jag skulle fylla på bilen din, ikke sant?
16: Nej.
14: Dommedager sker. Vi gör dem mindre dumme. Frende Forsikring.
17: En av tidens bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum i Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning i Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
18: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
19: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Oj, her var det jo fullstendig kork.
21: Ja, selvfølgelig.
22: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
10: Jeg fikk veldig lyst på...
21: Kjeks?
10: Ja, kjeks, ja.
21: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
10: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
23: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen Fortun presenterer. Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
24: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.